tietia na namro mu ba ba betra apunti ana so ba betra table ho wadi die last na mitwa no fonyina chiro ze falesinia woto pron ne for the bedoso enya falesin for adwuma obi ya no se base oye bibi so ye chere ni no woto adwuma chere for na doso ana woto pona a chere for na doso wo ya sofo no woto pona asofo doso it will be as falesin ni woto pona imagine agre for na bedoso but yes wa fa we nyina ho obai betna ponto na se wo ba ye wonye ma bia na sen kasi ma wo yema no ni nyina wo ya wo se wo prosa ni yema na so ya na me ya research kakra akwensa yesu twa ya wo de betra sa ponto na se no na ya kwensi ni besa dionu ba ko 21 miles ana yesu twa de betna se ya adwuma so a yesu ye ye pa wo ba ho a ya wi a wo sa ye akatafo won afi ye ani frafo ani ye bie ye yesa ye kan ye wo de bre pa ne bai no wa ye adwuma bre atwa kwantenten no bedu yi o refuse yi sa wo bro so sa papa wo twa kwan kwan si ba sa dio no ba kwa ye nam from akoma ne ye twa no wa ba me wo hro ne na ho sabon futuro obi a wote adidi yo na ko beto wo no kane so de ho anya bia wo de mane dasta bi kura no mfa be pa ne nanwe wa mani sha ngro ne na ho wa mani nku ansra wa maye na wa wa tu ti mekan makan yam ga yesu de ho popura ti aponto ase na oba ba ku wo kuro no mu a fine won waje tum ene kuro no mu so waje din se oba de boye ni oba dwamafo na what is ah mizaya na batao maje nkwa no wabo waba mekko ne nchen na bopa won kwa mekko ne nchen ni ode bone che no wode me bone beche me na oko wabo abua no frifie oba ede na me wa me de konyame anim kaka ye wose bo perfume bi ade na be mfa fa kurai na okotu yesu okonyina bible sin osu osu ye invite in on the simon na kwa won fro ba no won fro no so wo penkrofa invite na pona si oba waje din body no man invitation card se bra on fro no ba yesu wa gumu kura di amaye wo ba ye timi awuram a enam mra kwan so na oba bejja yesu nchepe aponto nase ni table ni nchen na afe osu na ni suo na ye na duane na ni suo na dos wantim so oba isu ya nkasa ni suo ya atimi afo yesu na ho mienu nyina na oba ya shase so odi trimi ebe pa yesu na ho na owie ye na wo mu a yesu na na oso ne nan na ofi yesu na ho sa and found one in the Albeca. But it's a make-up. What do you mind? No, but I said, I'm going to be my name. I'm going to be my name.